Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

Jeg er på vej tilbage til IKEA's gårdområde ved Suceava. Der er gået et halvt år, siden jeg var der med miljøaktivisterne. Nu skal jeg besøge stedet igen, sammen med IKEA, som har valgt at møde op med 7 ansatte. Der er dog kun en af dem, som udtaler sig på koncernens vegne.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien,